0: Madalla, za mu fara ne da shirin siyasa.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Alamu na ƙara fitowa fili game da raunin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke fuskanta sanadiyar ficewa daga cikinta da wasu ƙasashen Afirka ke yi. Bayan zarginta da zama irin amshin shatan wasu masu faɗa a ji. To amma duk da wannan dambaruwa har yanzu 'yan Afirka ne suka fi yawa a cikinta. Sai ku biyo mu cikin shirin na wannan lokaci domin jin abin da ya kunsa. Tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.